mafeleitele kele ke smeka ke sberekele ke sne ko fitla ke khursa ne bantsene le bantshela ne ba ke tswela bona no bo matarela konteke ka patupa mame pefele momele ke tla sherele bolwena yitse ke